0: ¿Qué tal? Boa tarde, afeitos como estamos, a confrontación permanente entre a Xunta e o Goberno Central. Hoxe sorprendíanos que o presidente galego amosase de xeito claro e rotundo o respaldo a como está xestionando o Goberno de Pedro Sánchez esta crise do antivirus. Alfonso Rueda recoñece que Sanidade está actuando ben, que os protocolos son os axeitados e que funciona a comunicación coas comunidades. Un apoio á xestión de Pedro Sánchez que bate coas críticas reiteradas da dirección do PP, que dende o minuto un empregou esta alerta sanitaria para atacar o Executivo Central. Neste caso, o presidente da Xunta afástase desas teses alarmistas e, como recoñecía un alto cargo do seu goberno, non queremos botar máis gasolina a un asunto que é de saúde pública. Un pouco de cordura política que non é habitual nos últimos tempos e que o galla impere tamén noutros asuntos. Estamos a luns, 11 de maio, repasamos outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Restablecido o suministro de gas en Lugo.
1: Tras a rotura dunha tubería na estación intermodal por unha excavadora que traballará

0: Convenio que está a negociar Arte en Madrid. As traballadoras reclaman que prevalezan os convenios provinciais fronte ao estatal e advirten da perda de dereitos laborais.
1: E o 97% das augas de baño en Galicia son de calidade boa ou excelente.
0: E o balance do programa da vixilancia sanitaria das zonas de baño da comunidade do ano pasado, hoxe a Consellería publica a avaliación da tempada pasada e conclúe que neste 2026 a nosa comunidade alcanzará un máximo histórico con 506 zonas registradas e 5 novas incorporacións.
1: Son as 7:22, comezamos. We'll be right back.

0: presidente da Xunta louva a boa xestión que está a facer o goberno de Pedro Sánchez na crise xerada polo cruceiro co brote de Antavirus. Fronte ás críticas vertidas por Núñez Feijóo, Alfonso Rueda cree que a imaxe trasladada polo goberno está sendo seria e agradécelle o ministro Ángel Víctor Torres que estea en contacto permanente coas comunidades.
1: Eu creo que se fixo unha boa xestión, voto de menos que esta intervención decidida do goberno central, que creo que era necesaria, non se producirá noutros momentos en que tamén tibera sido moi benvida sin ter que solicitala repetidamente. Pero bueno, creo que onte se deu unha imaxen de xestión seria.
0: Xestión seria, fala o presidente da Xunta, un Alfonso Rueda, que non quixo entrar a valorar as palabras do seu homólogo canario, que foi cuestionado pola súa falta de rigor o dicir que as ratas que ían no barco podían chegar a nado ata as illas. O presidente da Xunta di que hai que verse na tesitura que atravesa agora o presidente canario. Un Alfonso Rueda que tamén recoñecía que dentro do goberno galego están en comunicación coa familia do galego que permanece en corentena e que por agora din atópase ben. Imos a adentrarnos máis no Antavirus e imos saudar o epidemiólogo e profesor emérito da USC, Juan Gestal. Que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Como ve a evolución que está a ter o Antavirus? Cree que podemos estar tranquilos en Galicia?
2: Eu creo que sí, que podemos, non só en Galicia, en todas partes podemos estar tranquilos con relación a este grombo, sí.
0: A capacidade de transmisión deste virus é alta, pódese comparar co COVID?
2: Non, son dous virus completamente diferentes, a transmisión e transmisión aérea. Bueno, a transmisión deste virus non podemos decir que sea baixa, pero existe unhas condicións importantes para poder transmitirse, que a proximidade física, estar en un ambiente pechado, non?
0: Pero sí que se contaxa de persoa a persoa, porque nun primeiro momento falábase de que só de animais a persoas, de persoas a persoas, evidentemente sí se pode transmitir.
2: Xa hai uns anos que coñecemos isto, non? Desde o ano 96 xa sabemos que hai esa transmisión de persoa a persoa.
0: En canto aos síntomas, pois algúns especialistas sinalan que son moi xenéricos, non sei se son fáciles de identificar e de asociar a este virus, ou pódense confundir con un resfriado ou con outro virus.
2: Bueno, nunha situación como a que se viviu no barco, non? Bueno, unha vez que xa se sospeitou que se presentou a clínica completa da enfermidade, o falecemento de dúas personas, xa se sospeitou que se trataba dun antivirus, do síndrome cardiopulmonar por antivirus, e xa se fixo a PCR e confirmouse o diagnóstico. Despois xa é fácil, non? Porque esta enfermidade ten unha primeira fase, que é unha fase prodrómica de 3 a 5 días, nas que hai un comezo brusco con febre, dores musculares, hai cansancio, pode haber tamén dor abdominal, pode haber náuseas, vómitos que fagan pensar como incluso que unha persoa tuvera unha urxencia cirúrxica abdominal, non? Pero o pasar desta fase á fase siguiente, xa a fase cardiopulmonar, entón aí xa as cousas xa se complican, xa comenzan a complicarse moito. Aparece un edema pulmonar grave, pode aparecer xa rapidamente un cuadro de shock por esa hipovolemia, que é unha evolución rápida a cara a morte en poucas horas, 24 ou 48 horas, como vimos de alguna maneira a gran distancia, non? O que ocorreu nesas personas que faleceron no cruceiro.
0: Os posibles afectados estánselle facendo PCRs, tamén unha corentena, falase de 42 días, é unha